0: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: Hostmedio DOO Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Bet Radio.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperature ovog jutra izmjerene u 9 sati. U Banja Luci 23 stepena, Bihać 24, Bijeljina 26, Bileće 24, Bugojno 20, Čemerno 19, u Doboju 23 stepena, Foča 21, u našem divnom gradu Gradačcu 25 stepeni Celzijusa ovog jutra u 9, Han Pjesak 19, Ivan Sedlo 21, Jajce 20 stepeni, Livno 23, u Mostaru ovog jutra u 9, 29 stepeni, ista temperatura i u Neumu. Sanski most 23 stepena, u Sarajevu na Bjelovama izmjereno 21 stepen, u Trebinju 27 stepeni, Tuzla 22, Višegrad 21, u Zenici 20. Danas će u Bosni preovladavati umjereno, oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, moguća i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature do 33 stepena, na jugu do 37.
0: Radio Bet Gradačac.

0: se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bella, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu u ulici Sarajevska broj 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto, vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Vet

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Bet Radio.
3: Sati 56 minuta. Nama ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo ovaj jutarnji program. Nadamo se da ste se probudili i stala se Bet Radija. Nastavljamo nedeljni muzički miks. Nakon ove pjesme izgledit će i pola sata Sevdah muzike. Kao što ste navikli nedeljom. Nakon toga narodna muzika sat i po vremena, izvorna muzika danas tačno od podne. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99 Gradačac. Kod nas ovog jutra na stolu. Još jedan put želimo vam najljepše dobro jutro.

Ljubitelji malog fudbala, pozivamo vas na sportski spektakl od 21. jula do 1. avgusta. 31. noćni turnir u malom fudbalu, Martić Interkop Pelagićevo. Turnir se igra na sportskom terenu osnovne škole Vaso Pelagić u Pelagićevu u konkurenciji seniora i juniora. Prijave ekipa otvorene su do 20. jula do 20 sati, a za one najbolje obezbjeđene su vrijedne novčane nagrade, uključujući nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika u seniorskoj konkurenciji. Generalni sponsor turnira Martić Interkop, generalni pokrovitelji opština Pelagićevo, kabinet načelnika i MD Shop. Sve ostale informacije na 065 581

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. We'll be right back.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: 910 106. Pozdrav i kaže idu od najveće Barabe i Lole u Srnicama Donji.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 24 sata nad gradom.
2: Bet Radio.
3: Pozdrav i dalje ide u za babu Hajru, za mamu Edo i sateliti Drine u nastavku.

kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Belami Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto, vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Belami Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Pet Radija.
2: 24 sata nad gradom.
3: E sada, kada smo završili sa malim oglasima, nastavljamo da sviramo dobru muziku. Slušaj dalje, ide Baja, ljubavnik na duge staze.

0: vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Ljubitelji malog fudbala, pozivamo vas na sportski spektakl od 21. jula do 1. avgusta. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo. Turnir se igra na sportskom terenu osnovne škole Vaso Pelagić u Pelagićevu u konkurenciji seniora i juniora. Prijave ekipa otvorene su do 20. jula do 20 sati, a za one najbolje obezbjeđene su vrijedne novčane nagrade, uključujući nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika u seniorskoj konkurenciji. Generalni sponsor turnira Martić Interkop, generalni pokrovitelji opština Pelagićevo, kabinet načelnika i MD Shop. Sve ostale informacije na 065 581 033. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo.
3: Jedna pauka.
0: Idemo dalje uz Ćanu. Pozdrav idu sa vikendice na Krečanama, specijalno samo za tetku.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
3: Ako smeta tvome ocu,
2: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu u ulici Sarajevska broj 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Vet Radija.
0: 24 sata nad gradom.

po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi. Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac. Popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradač.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđen za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Pet Radio.

Neka pati žena ta. Slušamo Đanija. Hajde da vidimo gdje ste, moji dragi slušaoci. Pišite nam odakle nas slušate. Jeste li sa društvom, sa porodicom ili negdje na nekom zasluženom odmoru. Šaljite vaše muzičke želje. Pozdravite. Čestitajte. Prenosimo pozdrave vama, vašim dragim osobama. Ispunjavamo vaše muzičke želje.

Svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, Kafe Bar Castello, Samir i Lejla uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377, rezervacija placeva 061 880 742.

0: Mama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Ljubitelji malog fudbala, pozivamo vas na sportski spektakl od 21. jula do 1. avgusta. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo. Turnir se igra na sportskom terenu osnovne škole Vaso Pelagić u Pelagićevo u konkurenciji seniora i juniora. Prijave ekipa otvorene su do 20. jula do 20 sati, a za one najbolje obezbjeđene su vrijedne novčane nagrade, uključujući nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika u seniorskoj konkurenciji. Generalni sponsor turnira Martić Interkop, generalni pokrovitelji opština Pelagićevo, kabinet načelnika i MD Shop. Sve ostale informacije na 065 581 033. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo.
2: Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
2: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Balkan Boy.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.

0: Astomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su 2 izvršioca za radno mjesto, vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2.500 do 3.000 € mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554.
3: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
3: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi, Bet

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Kako smo se upoznali,
3: ne zovi me, ne traži me. Slušamo Halida Bešlića. Pozdrav za vas i za moje društvo na točku.

0: Čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
3: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđen za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.